0: Nyinjinyo nga bwe ngambye tulina office y'entebe ye office yaffe enkulu awo nga wakava ku State House mutaala awo nga wakava mu bitaala tuli awo na wano e Kampala babaagadde
1: nsobola okujja wano e
0: Kampala nga Christ the King
1: naye
0: kambawe n'ennamba ze muyinza okubako okwogeramu naffe tulina eya WhatsApp eri 0783 914 332 kanjiddemu 0783 914 332 tuina neya toll free jokuba konga siya kusasulira otukubira ne twogeramu eri 0800 205 520 0800 205 520 fair about UPPC home of security printing
1: UPPC
2: obweta aneta no buno senga maze nga jogedde bulungi temukuba yokonga bubu